0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
3: Pagkalungog na ako sa radio,
2: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hinroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
5: Hisgutan nato ang usabya kabis nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tao nga makahanggab sa ason ini ang pagpanigirilyo o sa kabisyo nga addictive o destructive sa mga selula.
6: Matagtuig, Sir GP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino
5: katagad
6: ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigarilyo. 21% ninis kadaganon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigarilyo. Daghang makahanggab sa secondhand smoke o kasagaran nini, wala gyud gainom og DTX 500 og Mighty C.
5: Ang aso sa sigarilyo adun ay kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
6: Dili basta-basta ang mga toxic chemicals
5: bitaw
6: ang mahanggab ni mo sa sigarilyo, Sir JP.
5: Yes.
6: Kung kinahanglan mo mag-DTX 500 o Mighty C nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga may inom mag-DTX 500 o Mighty C kung sige kag tapad sa taong manigarilyuhay. Ang nakalain pa dyan, Ana, kay paghanggab nimo sa second hand smoke, kiniadunay mga carcinogens nga arsenic, polonium 21, benzene, lead, formaldehyde. Ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo gikan sa imong bana,
5: ay.
6: Gikan sa imong igsuon, sa imong parente, o kapila ka mag-inom og DTX 500 og MyTC aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
5: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention o CDC, ang second hand smoke kills more than 42,000 ka mga non-smoke smoker matag tuig.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
6: Ang matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C ang maghinahinay repair,
5: yes,
6: sa mga naguba o na-damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang madami sini sa padayon ni mong paghanggab sa aso.
5: Ang aso sa sigarilyo daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon, kini nga mga metals appeal pod sa oxidation sa mga cellular proteins nga mo resulta sa structural damage sa endothelium.
6: Ang endothelial cells, Sir GP, mao ang mo release sa mga substances nga nagcontrol sa relaxation o contraction sa kasing-kasing, ug kini pod ang nag-release sa enzymes nga maoy nagcontrol sa blood clotting, immune function og platelet. Ingon, ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa second hand smoke, kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Tantawa ra gud, Sir GP,
5: yes,
6: sa inyong balay. Nigarilyo sa tatay.
5: Ay.
6: Unya, nigarilyo pud ang imong igsuon. Imo uyuan sa iyo pas buntag, hanggab dai nimong second hand smoke, sakay ka sa jeep, ang imong tupad manigarilyo
5: pud.
6: Sulod ka CR, nimaho pud sigarilyo, mupalit ka sa tiangi, may nanigarilyo pud, mamainit ka sa painitan, tuwa pud. Pasabot na Sir GP, halos matag oras, expose ka sa mga carcinogenic,
5: yes,
6: compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mao nang kinahanglan, adlaw-adlaw yung kag-inom DTX 500 og Mighty C.
5: Sa tinuod ra, mas dako jud ang epekto sa secondhand smoke kaysa tawo nga nanigarilyo mismo. Kay ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka secondhand smoker, pure jud nga aso ang imong mahanggab.
6: Correct, no? Daghan kayong benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga mag-diabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot imong panit, unya magkagamay pod ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magka-cancer. Kana kung nag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, adlaw adlaw-adlaw.
5: Wala dyan daigong panahon, Dok Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako dahil si Mario, na ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
1: gamay D3.
4: Papalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hinaroso.
7: Ako na sam si Dr. Ramil Uy, nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 o may TC, ang alkaline yung vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kaimsog sa panglawas.
6: Hisgutan na to ang usabya kabisyo nga makaguba dili lamang sa lawas sa gasuyop. I-appeal pod nato ang mga tao nga makahanggab sa aso niini ang pagpanigrilyo o sa kabisyo nga addictive o destructive sa mga selula.
7: Matag tuig Sir JP, moabot sa 110,000 ka mga Pilipino
6: Katagan
7: ang mga matay tungod sa dala nga balatian sa pagpanigrilyo. 21% niini sa kadaghanon nga nangamatay mga lalaki tungod sa pagpanigrilyo. Daghang makahanggab sa secondhand smoke o kasagaran niini wala gyud gayon og DTX 500 og MTC.
6: Ang aso sa sigarilyo aduna kapin sa 4,000 ka mga identified ingredients. Lakip na mga nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, trace metals, o daghan pa mga carcinogenic compound.
7: Dili basta-basta ang mga toxic chemicals.
6: Bitaw.
7: Ang mahanggab ni mo sa sigarilyo, Sir JP.
6: Yes.
7: Kung kinahanglan mo mag DTX 500 o MyTC nga wala ka bisyo, mas kinahanglan pa yung ka nga mo inom mag DTX 500 o MyTC kung sige kag tapad sa taong manigarilyuhay. Ang nakalain pa dyan, Ana, kay paghanggab ni mo sa second hands mo, kiniadunay mga carcinogens nga arsenic,
6: ay!
7: Polonium 21, benzene, lead, formaldehyde, ang pangutana, kapila ka makahanggab og aso sigarilyo gikan sa imong bana,
6: ay!
7: Gikan sa imong igsuon,
6: oh!
7: Sa imong parente, og kapila ka mag-inom og DTX 500 og MTC aron maprotektahan unta ang imong mga selula.
6: Sumala pa sa Center of Disease Control and Prevention o CDC, ang second hands smoke kills more than 42,000 ka mga non-smoke smoker matag tuig.
2: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapalis sa mga butika.
7: Ang matag adlaw ni imong pag-inom sa DTX 500 ug MTC ang maghinahinay repair,
6: yes,
7: sa mga naguba o na damage sa second hand smoke sa imong mga selula. Samtang ginaprotektahan niya kini sa uban pang madami sini sa padayon ni mong paghanggab sa aso.
6: Ang aso sa sigarilyo daghang mga metal sama sa aluminum, cadmium, copper, lead, mercury, ug nickel. Unya, sumala pa sa mga pagtuon. Kini nga mga metals appeal pod sa oxidation sa mga cellular proteins nga muresulta sa structural damage sa endothelium.
7: Ang endothelial cells, Sir JP, mao ang mo-release sa mga substances nga nagcontrol sa relaxation o contraction sa kasing-kasing. Ug kini pod ang nag-release sa enzymes nga mao'y nagcontrol sa blood clotting, immune function og platelet. Ingon ana ka importante ang papel sa endothelial cells. Unya, gub-on ra sa second hand smoke, kinahanglan jud nga mag-inom na ka og DTX 500 og MTC. Tantawa ra gud Sir JP,
6: yes,
7: sa inyong balay, nigarilyo tatay.
6: Ay!
7: Unya, nigarilyo pud ang imong igsuon.
6: Oh.
7: Imo uyuan sa yupas buntag, hanggab dai nimong second hand smoke, sakay ka sa jeep, ang imong tupad ba nigarilyo
6: pud.
7: Sulod ka CR, nimaho pud sigarilyo, mupalit ka sa tiangi, may nanigarilyo pud, mamainit ka sa painitan, tuwa pud.
6: Oh.
7: Pasabot ana Sir JP, halos matag oras exposed ka sa mga carcinogenic,
6: yes,
7: compounds nga nagagikan sa sigarilyo. Mao nang kinahanglan adlaw-adlaw yung kag inom DTX 500 og MTC.
6: Sa tinuod ra, mas dako jud ang epekto sa second hand smoke kaysa tawo nga nanigarilyo mismo. Kay ang sigarilyo, at least aduna pay filter ang mag-strain sa mga chemical sa aso. Unya imo ha, isip usa ka second hand smoker, pure jud nga aso ang imong mahanggab.
7: Correct, no? Daghan kaayong benepisyo ang mahatag sa imo ha kung adlaw-adlaw ka nag-inom og DTX 500 og MTC, Sir JP. Samtang protektado ka sa mga kadautan nga mabuhat sa aso sa panigarilyo o sa sigarilyo sa imong lawas, nagprotekta pod kini sa mga sources of pro-oxidants nga nagpaguba pod sa imong mga selula. Dili ka dali nga magdiabetes. Dili maguba imong atay, imong kidney, nindot imong panit, unya magkagamay pod ang imong mga wrinkles. O pinaka-importante, dili madamage ang imong utok o dili ka magkakanser. Kana kung nag-inom ka og DTX 500 og MTC, adlaw-adlaw.
6: Wala dito igong panahon, Dok Ramil, kung si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako Dice Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumarko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
9: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Pabalik sa mga butika. D3 Bio.